0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Muska.
7: Muska.
6: Muska. Best FM.
8: Na besta prihaja. Čist frišna.
7: Frišna muska.
8: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli.
9: Bas and rave.
10: No

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ljubljana. V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinatorja gob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. V sodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v Lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v vrtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
10: Vreme.
11: V prvi polovici naše srede bo še sončno, pol pa se bodo začele pojavljati nevihte in krajevne padavine. Skratka, deževal bo. Najvišje dnevne temperature danes od 25 pa vse do 30 stopinj. No, ko bo deževal, mej takej za gor, ker bo malo zazebal.
10: Promet.
11: Pa poglejmo še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil, in pa zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa se veste. Pokličite, napišite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
12: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
13: Nažgi do konca.
12: In se prepusti The Best Ritmom.
13: To je novo Best Jutro.
12: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro, dragi moji, ura je 6:02. Jaz upam, da ste se uspeli kaj naspati ali pa da ste si vsaj imeli čas narediti eno kavo za napot. Jaz sem si čaj naredila, ker kakor slišite, sem še zmer malo bolana, ampak gremo. Gremo lepo začeti naše jutro z enim matičem, tako da evo, Dejan, Niko in Neko za dobro jutro.

0: da ne postojim, brate moj, Željko Joksimović u naši družbi, 12. mamoče 600 in poglejmo, a se je že kaj spremenil na naših cestah.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence pred predorom Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča prav tako ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil, zastoje pa imamo že na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če pa ste kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa sporočite na nič 51 806 806, jaz pa vam predvsem želim srečno in varno pot še naprej. Če pa ja, kar kol paste, pa kar napište.
1: Nič 51 806 806.
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.

0: Gršemija, čim sante, dobro jutro, dragi Best FM poslušalci, 20 jih imamo čez 6, hvala, ker se prebujete vsak dan skupaj z nami. In evo, tisti, ki smo čakali na osvežitev, jo bomo danes končno dobili. Za tiste, ki niste čakali, pa je to malo bolj grenka novica, ampak ker na vreme še ne moramo vplivati, se moramo pripraviti na vse, tako da dejmo vam pelerine, dejmo vam nazaj dežnike, to ne vem, po mojem, je moj tokenega praha na bro, da ne vem, če ga bom sploh našla. Ampak na musko lahko vplivamo, tako da ena lepa baladica prihaja po glasih, da se lepo počasi prebudimo. Ivana Selakov in Mirza Selimović, da se opet rodim, tako je po glasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

0: Nedeljko Bajić Baja in ogledalo sreće na Best FM-u, pa pogledajmo kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: V prvem delu dneva bo še tako sončno, kot smo imeli vseh teh dnevih in mesecih. Popoldne pa se bodo začele pojavljati nevihte in plohe. Skratka, deževni čas prihaja, jesen prihaja, najvišja dnevna temperatura danes pa še od 25 pa vse do 30 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Pozor, zaprtje prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarja Sab zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Maribora malo za priključkom Šentilj in pa imamo še zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če pa ste karkol novega, pa se veste. Napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
3: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
4: Nažge do konca.
3: In se prepusti The Best ritmom.
4: To je novo Best jutro.
3: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez pol sedmo. Maja Tasič, sem vaša sredina budnica in a se še spomnite vašega najljubšega zajtrka, preden ste šli v šolo? Jaz sem imela iskreno najrajš, kaj je mami en večer prej naredila palačinke in so ostale. In pa sem jih lahko jedla še za zajtrk ali pa potencialno še za malco v šoli. Kaj pa je bil torej vaš najljubši zajtrk v otroštvu? Odkrite mi na 051-806-806, jaz pa nam zdaj s tem malo dvignem cukor, če ste tega potrebni.

0: Kapsus Band in žena mojih snova na Best FM-u, točno 15 minut k nam še zmanjka do sedmih. Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in takoj, ko sem bila tale komad na playlisti, sem rekla, ok, če nas noben komad do tega trenutka še ni prebudil, nobena kava, noben zajtrk, pol nas bo pa tole zagotovo. Ma če ti to tip ne poje, takrat, ko si na žurki, pol ne vem, če zista pravim. Tako da, evo, Boben Rajović in pa dobran čez nekaj trenutkov, da nas budi, da nas prebudi, pa če imate svojo boljšo polovico s sabo skupi v avto, dajte ji tole zapet, pa ji polepšat dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas čakajo plohe in nevihte, ki bodo po napovedih Agencije za okolje ponekod lahko močnejše. Meteorologi ob izgora odsvetujejo. Jutri pričakujejo še več dežja in občutno ohladitev, možni bodo tudi dolgotrajnejši nalivi. Parlamentarni odbor za zdravje bo danes obravnaval predlog resnice za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Resnica je konopljo izuzela, ker se zavzema za njeno legalizacijo, koalicija pa predlaga testiranje tudi na njo. Vlada namen podpira, vendar opozarja, da predlog ni usklajen z veljavno zakonodajo. Mladi v Sloveniji bodo prihodnje leto lahko za kratek čas izkusili breztežnost v načrtovanem natečaju Astronaut za en dan, bodo izbirali med učenci in dijaki starimi od 14 do 19 let. 10 najboljših čaka poseben let, kakršnega uporabljajo tudi pri usposabljanju astronautov. Evropska vesoljska agencija zdaj išče izvajalca natečaja.
7: Vreme.
8: Ja, prvi del dneva bo bolj sončen, drug del dneva bo bolj oblačen, tako da če greste od doma zdaj, pa boste vse do večera tam nekje od doma, jaz predlagam, da vzamete vsaj pelerino ali pa en dežnik sabo. Temperature danes so razmeroma visoke, od 25 do 30 stopinj, ampak jaz mislim, da ko enkrat prije dež, bo kar fajn, da imamo nekaj za ogrant.
9: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Promet.
8: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap zaradi prometne nesreče. Tam nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora malo za priključkom Šentil in pa imamo še kar nekaj zastojev. Stojite na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če pa ste kar kol novega, kar je treba deliti med vse vas, pa napište, pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
13: Nažgi do konca.
12: In se prepusti The Best ritmom.
13: To je novo Best jutro.
12: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 7:03. Maja Tasič skupaj z vami preživljam naše sredino jutro. In včeraj sem videla en zapis, ko sem rekla, da si ga moram zapisati in ga deliti z vsemi. In skratka, dan ima 1440 minut, kar pomeni, da imamo toliko časa, da lahko v vsaki minuti v dnevu mogoče spoznamo ljubezen našega življenja. Mislim, Jon Peršič prav, samo jednom srce voli, ampak se vemo, da to ni čist res. Prepuščamo moj mikrofon.

0: Topalović, o svemu mi pričaj ti na Best FM-u, 13. mamo će sedmo i pogledajmo kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sap zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Previdno, sporočili ste, da se je zgodila prometna nesreča, ki ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze, zato ne pozabite prav tako tudi tam na reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet še na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil. Zastoj imamo še na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Če pa ste kar kolnoga, nič 51 806 806 je številka za vse frišne informacije z vaše strani, jaz pa vam želim samo še srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Sergej Četković in ena prelepa balada. Ljube, uživajte.

Jackson in Teodora na Best FM 20, imamo čez sedmo, dobro jutro. Maja Tasič, preživljamo z vami tole sredino jutro in nekaj me zanima. A ste že mogoče dal ven iz svojih omar kakšne jesenske kose, mogoče kdo celo zimske? Ne vem, jaz tega se nekako nikoli ne moram spraviti narediti in potem imam samo vse obleke po celih sobi, ker ne vem več vse kam dati od poletnih do jesenskih, tako da dajmo si danes popoldne vzeti čas pa mal narediti čistko, kaj od poletnih še rabimo in ven na plan dati mal toplejša oblačila. Ali pa še ena dobra ideja, gremo mal v šoping trošiti pare.

0: jesen je spet en tak čas, ko je dober izgovor za to, da gremo malo v trgovine in spet naša kartica malo zatrpi. Ne ful, tako kot v decembru, ampak ničkam pa si lahko dopustimo. Relja in Turošin bar je takoj po oglasih že v naši družbi. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
11: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: In popoldne dežja, temperature pa od 25 do 30 stopinj.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Posledice prometne nesreče so umaknili na odstavni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Šmarje Sad. Ostaja pa zastoj, zato ne pozabite na reševalni pas. Previdno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa Koseze, zato ne pozabite na reševalni pas. Še na prometno nesrečo imamo, in sicer na Štajerski avtocesti v smeri Maribora malo za priključkom Šentil. In pa še neki zastojev, stojite na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Srečno in varno pot vam želim še naprej, če pa opaste kar kolonga, pa se veste, vse to na 051 806 806.
3: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
4: Nažgi do konca.
3: In se prepusti The Best ritmom.
4: To je novo Best jutro.
3: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez pol osmo, Maja Tasič sem v vaši družbi in nekako, ja, težko je to priznati, ampak začenja se tudi sezona prehladov, tako da moramo se čuvati, moramo piti čim več čaja, kakšnega meda, limone, vsega tega. Se pa jaz z jesenjo veselim še ene zadeve in po moje nisem edina, to so mandarine. Men osebno eden najljubših sadežev v sezoni, tako da jaz že komi čakam, če jih je kdo že kje uspel kupiti, prosim povejte kje, ker jaz jih prav že malo rabim. Zdaj pa v našo družbo že vabim Jano in MC Stojana z eno tako lepo pesmico Ti i ja. Uživajte.

Darko Lazić, daće Bog dobro. Jutro 15 imamo do 8 in Maja Tasić sem vaša družba na poti v službo. Jaz upam, da vas čim manj stoji v gužvi, če pa že stojite, pa bom jaz vam postregla vsaj zelo dobro musko. Če pa že delate, pa prav tako, da vam malo skrajšam ta delovnik, če naprimer mogoče zdaj končate z nočno ali pa mogoče ste lih dobro začel. Tale prhaja.

0: našem jutru na sobišče tudi Ceca in njena prelepa pesem Pile, takoj po glasih, tako da nikamor hoditi k večem, treba dati radio malo bolj na glas ali pa bolj na glas v slušalkah. Sej ni važen, sam da se poslušamo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Head to head Drag Race.
8: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
9: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Poletje nam že maha v slovo, današnje in jutrišnje plohe in nevihte bodo prinesle tudi konkretno ohladitev. Danes bo še tja do 30 stopinj, jutri čez dan pa le še med 14 in 22. Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov je Agencija za okolje prižgala oranžni alarm za zahod države. V Ljubljanskem kliničnem centru bodo uvedli poskusni sistem za zaznavanje dronov v okolici pristajališča za helikopterje. Avgusta je dron med vzletanjem letel okoli repnega rotorja helikopterja in ogrozil reševanje bolnika in posadko. V Oslo bodo danes pokopali norveškega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl star 89 let. Pogreba se bo soprogom udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Kdo bo naslednji James Bond, pa bo morda znano do konca leta. Amazon MGM Studio je maja potrdil, da izbira igralca, podrobnosti pa ni razkril. Novi film bo prvi po filmu Ni časa za smrt iz leta 2021, zadnjim z Danielom Craigom v glavni vlogi.
8: Vreme.
9: Ja, danes bo tako malo mešano na žaru, najprej bo malo vroče, pa tako sončno popoldne, pa ja nič, dež prhaja, dež je prišel in bo prišel. Temperature vse od 25 do 30 stopinj, tako da, če se še niste opravili doma, vzamte dan sabo pelerino ali pa dežnik, da ne boste pol popoldne mokri.
8: Promet.
9: Pa poglejmo še na ceste. Previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Dravlje. Nastal je zastoj, ki že presega preko razcepa Koseze. Ne pozabite na reševalni pas. In pa še eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na štajerske avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil. Zastoji so še na dolenske avtocesti od Višnjegorskega klanca proti Ljubljani, na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na gorenjske avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Če opazite kar koli novega, 051 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno poč naprej.
10: Skoči v avto, greva samo do šole.
11: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
12: Best FM.
13: Nova ura.
12: Nova energija.
13: In nova doza The Best muske.
12: To je Best jutro za dobro jutro.
13: Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, ura je 8 in 3 minutke. Jaz upam, da ste že vsi počakirani v službah, da ne bo nobenih minus ur. Zdaj pa je čas, da zelo počasi požgemo računalnik, pol pa gremo skuhat kavico zase, pa še za svoje sodelavce. Jaz nam pa zraven zavrtim enega Mitra Miriča in prvi sastanek. Dobro jutro.

0: Aleksandra Vrjović in Dejan Petrović, Mačo Men na Best FM-u. Poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Posledice prometne nesreče so odstranili na ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove pri priključku Dravlje. Ostaja pa še zastoj, ki sega preko razcepa Koseze, zato ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, malo za priključkom Šentil. Stojite pa še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Javo pa se nam je tudi Denis, ki pravi živjo, na voz Dravlje na voznico pravkar postavljajo škatlo za preverjanje vinjet v smeri Brda. Lep pozdrav, Denis. Denis, hvala za sporočeno, če pa kdo še kaj opas, pa sporočite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej, zdaj pa v naši družbi že Sanja Vučić, Cvija in Kriva je kafana. Ma nekako vedno je.

0: Biseri iz Blata na Best FM od 20. mama će zasmo. Dobro jutro, Maja Tasić, sam u vaši družbi. Jaz upam, da je kavica že skuhana, lih prav začinjena s cukrčkom ali pa brez, če ima to radi uno grenko kavo. Zdaj pa, ko sem pogledala na playlisto, sem na tako, tole bo sigurno vesela novica za koga, če je slučajno še ni slišal. In sicer Džala Brat in Buba Koreli prihajata v Stožice 3. oktobra in jaz mislim, da bo Buba sigurno odpel tam tut tole. Spali sva gimo, za nje zjeri najbolj. On ti puni glavo, puni nos. On ti puni glavo, puni nos. On ti puni glavo, puni nos. Sicer mislim, da bo tako zvenel ene tisoč različnih, oziroma tisočere različnih tekstov, ker jaz osebno ga ne razumem, jaz ne vem, kaj govori. Če kdo razume, prosim, napišite na SMS, točno besedilo. Ampak važen je, da se zabavamo, važen je, da poslušamo dobro musko, da se malo fino, tako da bomo koreli tudi po glasih v naši družbi in tako.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57. Fitness center Bit. Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Oj, Kaja tukaj, ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.

0: Mija Borisalje, večin zaljubljiva na Best FM-u. Pa poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Je tam nekje do polovice dneva, bo sončno, pol bo oblačno in deževno, tako da jaz upam, da imate svoje dežnike s sabo, ker meni se nekako vedno zgodi, da ga ne vzamem in potem kupujem in imamo doma potem 31 dežnikov, pa pol je polomljenih seveda. Temperature danes pa vse od

0: ceste. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na cesti Šmarje-Koper. Pa poglejmo mi še naše radarje. Dva sta. In sicer prva slika bel up v Celju na Ljubljanski pri AMZS-ju, omejitev je tam 50 km na uro, ta drug pa na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Snebarje in meri v obej smeri. Če opaste kar kol novega, 051 806 806 je številka za vse frišne z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dve minutki imamo čez pol deveto in glede na to, da se poletje počas končuje, zdaj ne rabimo več tok paziti, kaj pojemo za malco in kaj pojemo za zajtrk. Če nam včasih pa še burek, je burek edina pravilna opcija in nič druzga. Saj zdaj prihajajo taka malo bolj ohlapna oblačila, puloveri. Za poletje 2027 se bomo sakirali tam nekje junija. Zdaj pa gremo dalje z našo musko. Rada Manojlovič in Saša Matič sta že v naši družbi. Mešaj mala.

0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem z vami, še 18 minut, k nam zmanjka do 9. In zdaj trenutno je zelo popularen trend, ko daš ti svojo sliko umetno inteligenco in ti naredi sliko tebe takšen, kakor bi zgledal oziroma si zgledal v 80-ih. No, mene so vse te slike, tudi moje osebno, ki so preplavile socialna omrežja, spomnila na lepo Breno iz 80-ih. Imela je čist tisto tipično frčkasto frizuro s kodri, močen make-up in njene ikonične kombinacije na seb. Tako, res moramo reči, da ona se je dobro oblačila takrat, dobro se oblači še zdaj, tako da jaz upam, da bomo v njenih letih vsi tako modni. Me pa zanima, a ste vi tudi nasledili trendu, a ste dali že svojo sliko umetno inteligenco, da vam naredi vas iz 80-ih. Če ste, jo pošljite do nas, da vidimo, kakšni ste. Lepa Brena pa prihaja do nas, vse po glasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
4: Popravi, si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
1: ECE. Energija prihodnosti.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Zaradi podražitev hrane sindikati predlagajo višji neobdavčeni znesek poročila za malico. Mejo bi dvignili na 9,55 € na dan. Vladi predlagajo tudi višje neobdavčene zneske za prevoz ter zvišanje davčnih olajšav. Sindikati podarjajo, da se najvišji neobdavčeni zneski niso spremenili že od leta 2022. Izraelski zunani minister bo danes v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Slovenskim zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem bosta govorila o sodelovanju med državama. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so napovedani tudi protesti. Slovenija je dovolila uporabo Teslinega naprednega sistema za pomoč pri vožnji pod pogoji začasne evropske odobritve. Agencija za varnost prometa podarja, da mora voznik ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Sistem torej ne pomeni, da bi lahko voznik pozornost preusmeril drugam in avtomobil prepustil samemu sebi.
8: Vreme.
9: Ja, trenutno imamo sonce, popoldne bomo imeli dež, temperature od 25 do 30 stopinj, pa kakor sem rekla, jaz upam, da imate s sabo dežnik, ker popoldne, ja, bo kar dost padal.
4: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
10: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
4: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
10: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
1: Promet.
9: Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na cesti Šmarje-Koper ter na cesti Ptuj-Slovenska Bistrica pri Kidričevem obe smeri zaradi asfaltiranja. Pa poglejmo mi še naše radarje, ki slikajo. Bel up vas čaka v Celju na Ljubljanski pri AMZS-ju, omejitev je tam 50 km na uro in pa te drug radar in merjenje varnostne razdalje je na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Snebarje v smeri Celja. Če opazite karkoli novega na cestah, javite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM.
4: Nova ura,
1: nova energija
4: in nova doza The Best muske.
1: To je Best jutro za dobro jutro.
4: Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dober dan, ura je 9:03, jaz upam, da nimate že preveč dela, a če pa ga imate, pa ga bomo skupaj napadali, tako da vam bom jaz zavrtela samo dobro musko in bo lažje delati, še en poleten komad, da se poslovimo od tega lepega vremena in vivo Bojant in moje leto, moje sebe, uživajte.

0: Aleksandra Mladenović, jača sam od tebe, 12. mamo će s 9. Dobro jutro. Pogledajmo na naše ceste.
1: Promet.
0: Še neki zastojajo mamo in sicer na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na cesti Šmarje Koper in pa na cesti Ptuj Slovenska Bistrica, pri Kidričevem obe smeri zaradi asfaltiranja. In pa dajmo pogledati še radarje, ki vas slikajo. Bil ob vas čaka v Celju na Ljubljanski pri AMZS-ju in pa radar in merjenje varnost razdalje je na Štajerske avtocesti na dvozu pri priključku Snebarje v smeri Celja. In pa še Blaž je javil en radar, napisal je takole: pozdravljeni, radar na Tronošcu skrit v Grmovju, lokacija Grič pri Ribnici. Hvala lepa za sporočeno, če pa ste še kar kol noga, pa se veste, na nič 51 806 806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej, v naši družbi pa že Nedeljko Bajč Baja, ki prosi, oziroma pravi, da se dobro ljubi kao ja, a pa se res.

0: Tirza Selimović in Aboliš me, dobro jutro, dobar dan, moja tasica, vaša družba na Best FM-u in pisala nam je Lena na našo tajnico, ki deli isto mnenje kot jaz. Takole, hej Maja, delim isto mnenje kot ti, da komaj čakam, da se ohladi in da lahko začnem oblačiti poloverje in dolge hlače. Poletja imam že čez glavo, pa še klima v avtu mi ne dela, tako da zadnje dni gorim. Danes popoldne bo božansko. Ja, jaz predlagam danes popoldne, ko bo začel dežvet, da si navijamo eno serijo, vzame smo si, ne vem, naše najljubše te snekse, torej čips, ne vem, kakšno čokolado, karkol imate radi in potem se malo tako zabubimo na naši sedežni in uživamo v seriji in dežju. Zdaj verjam, da za ene je to zelo, zelo žalostna informacija, ampak kaj čma. Čez nekaj trenutkov prihaja David Amaro in sine, javi se popoldne, pa to še.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Ok, pa gremo.
10: S tabo in Friša na bestu.
11: Zlatni biser ove godine.
12: Sine, javi se,

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Boban Rajović in Kumovi na Best FM-u, pa poglejmo, kakšno bo vreme danes.
1: Vreme.
0: Ja, zdaj se je sonček malo skril, ampak ba je, do polovice dneva bo sončno, popoldne bo oblačno in deževno in nevihtno, najvišje temperature pa od 25 do 30 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. In sicer imamo zastoje na Primorske avtocesti, na več mestih od Logatca proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na cestah Šmarje Koper in pa Lucija Strunjan, ter na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obej smeri zaradi asfaltiranja. In pa imamo še enega radarja, ki oziroma in merjenje varnosti razdalje na Štajerske avtocesti na nadvozu pri priključku Snebarje v smeri Celja. Če opazite karkoli novega, kakšen nov radar, kakšen nov zastoj, pokličte, napište na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. Ja.
2: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne

0: muske.
1: To je Best jutro za dobro jutro.
0: Z vami je Maja Tasić.
2: Dobro jutro, dve minutki imamo čez pol deseto, čeprav se zdaj že skoraj spreminja v dober dan. Vsaj za tiste, ki smo po koncu že od petih, šestih, sedmih zjutraj. Če se pa v tem jutru še niso imeli, pa je mal nostalgije. Tako da čez en komad pride Novica Zdravković in njegovi splavovi. Jaz upam, da boste uživali in da bo dan služba minila tako hitro, kot nam še zmanjka do vikenda, kar je čist malo.

0: Hajte, momci, šta čekate, bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: samo ti si to.
1: Evo, evo, zagotavljam eno lepo super sredo, Bane Mojčević in Grme Grme Trube čez nekaj trenutkov na Best FM-u. Uživajte v vaši sredi, naj vam hiter mine, ker vikend je pred vrati, lahko že.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: auto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
10: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Oj, Kaja tukaj, ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.

0: Večná muzika. To je Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanje, kaj bi se za otroke dejansko spremenilo. Po načrtu ministrstva bi sedanji prvi razred postal obvezni vrtec, 8-letka pa bi zaživela v šolskem letu 28-29. Mojca Mihalič iz Združenja ravnatelja opozarja, da bi otroci tako še vedno imeli 9 let obveznega izobraževanja. Minister Borut Rončević ob tem napoveduje tudi spremembe ocenjevanja in več podpore učencem. Kranjski policisti preiskujejo spletno goljufijo, v kateri sta dve osebi izgubili velike vsote denarja. Po prvih podatkih policije je storilec prek spletne banke eno oškodoval za okoli 423 tisoč evrov, drugo pa za 52 tisoč. Preiskava še poteka. Slovenec Jože Fartek pa je na Dunaju osvojil tretje mesto na mednarodnem tekmovanju v pripravi kave Julius Meinl Barista Cup. 15 državnih prvakov se je pomerilo v pripravi ekspresa, kapučina in avtorskega kavnega napitka. Za pripravo šestih napitkov so imeli 20 minut.
6: Vreme.
7: Prva polovica današnje srede je kar simpatična, sončna, pa malo oblačna, naj pa popovdne ujamejo mal drzne, če lahko rečem, padavine in nevihte. Temperature pa še danes visoke, že jutar pa bo rabila kakšno jakenco.
8: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Zaradi prometne nesreče na avstrijski strani je na Štajerski avtocesti zaprt mejni prehod Šentil v smeri Avstrije. Za prehod meje uporabite stari mejni prehod Šentil na regionalni cesti. Zastoji v tem trenutku tudi na primorski avtocesti na večjih mestih od Logatca proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na cestah Šmarje Koper Lucija Strunjan in pa na cestah Ptuj Slovenska Bistrica pri Kidričevem v obe smeri zaradi asfaltiranja. Imava še tri radarske kontrole. Radar vas čaka na stojalo v Kranju na Laborah pri Iskri, enega imava na cesti Kranj Škofja Loka pred Žabnico smer Škofja Loka in pa policijska kontrola je v Postojni nasproti Petrola. Srečno pot!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan za dober dan.
14: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: Prijetno sredo, dragi moji, če sem čisto iskrena, se moram še mička navaditi noga priimka, mi je ful zanimivo vsakič, kaj ga slišam. Želim pa vsem dober dan, danes ne bova sama, v mojem studiu sta že dva zelo simpatična gospoda, pustimo se presenetati, še prej pa ena mal za ogrevanje, tukaj je že fantastičen, legendaren Halid Bešlič in pa Tamanje. Dajmo radio na glas, pa ostanite z nami.

Obstajajo pevci, ki imajo uspešnice, obstajajo legende, ki zaznamujejo generacije in potem pride glas, ki ga prepoznaš že po prvih dveh sekundah.

0: Glas, ob katerem so se ljudje zaljubljali, praznovali, prebolevali in peli na ves glas že več kot pol stoletja. Z nama danes gospod, ki ne rabi pretirane predstavitve, Željko Bevek, dober dan.
1: Dobar dan, Nadija, tebi, dobar dan svima koji slušaju Best FM.
0: Kako ste?
1: Dobro, odlično, raspoložen, sjajno. Bez obzira koliko se mi vrijeme hoće promijeniti, ali uvijek je dobro raspoloženje u duši.
0: Super. Predem prideva na razlog zakaj ste danas obiskali na studio, bi se jaz vrnila na vaše začetke. A se moguće spomnite trenutka kad ste ugotovili da od glazbe pa lahko živite?
1: Pa, sjećam se, naravno. Taj sadržaj je nezaboravan, jel? Mislim da je to od prvog trenutka kada smo u Ljubljani u studiju kod Bevca snimali prvi album 73. godine. Uh-huh. Shvatili smo da radimo dobar album, dobar posao i da ćemo od toga moći živjeti.
0: Ja, u bistvu pravi da se že od samega začetka spomne, tega občutka ne moreš pozabati in da u bistvu že od samega začetka ko je u Ljubljani posnel prvi studijski album oziroma pesem. Bova nadaljevala v kratkem. Jaz bi dala zdaj eno mojih najljubših in tudi eno ljubših naših poslušalcev. Željko Bebek, daj sreče bilo. Malo za ogrevanje, pa nadaljujemo v kratkem. Hvala.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar že 35 let.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
6: Petek, 16. oktober.
5: Razprodano.
6: Najavljamo.
5: Sobota,

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju Čaga i Raki izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Vreme. Poletje se počasi od naju poslavlja, zaenkrat zuni še dokaj jasno in vroče, temperature je tudi danes okoli 30, bova pa popoldne ujeta med dež in nevihte.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
4: Promet.
2: Zastoji trenutno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na večjih mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentil, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Imamo še dve radarski kontroli. Radar na stojalu vas čaka v Kranju na Laborah pri Iskri in pa enega imava na cesti Kranj Škofja Loka pred Žabnico smer Škofja Loka. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič 51 806 806. Srečno pot.
5: Hit za hitom.
6: Brez kompromisov.
7: Dobrodošli
8: v Best Dan za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Kakšen fantastičen začetek našega Best dneva. Dober dan, prijatelji, dober dan vsi, ki ste z nami. Željko Bebek se je mal podružil, kmal pa se z njim podružite tudi vi v ljubljanskih križankah. Sedem minut kmava čez pol enajsto, mi da pa kar greva na eno frišno, eno, ki se še spomne poletja. Dina in pa Ano Dušo na Bestu.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada želi pomoč prevoznikom, kmetom in gozdarjem in ribičem financirati iz denarja namenjenega podpori obnovljivim virom energije. Subvencije za gorivo bi v šestih mesecih lahko stale približno 36 milijonov evrov. Okoljski organizaciji Fokus in Umanotera nasprotujeta temu, da bi denar za zeleni prehod porabili za fosilna goriva. Minister Jernej Vrtovec odgovarja, da denarja za toplotne črpalke in sončne elektrarne ne bodo krčili. Zakon mora potrditi še državni zbor. Bangladeš pa se spopada z najhujšim izbruhom mušpic na svetu. Od marca so zabeležili več kot 166 tisoč sumov okužbe z boleznjo, pa povezuje 999 smrti. Laboratorijsko so potrdili skoraj 20 tisoč primerov. Strokovnjaki glavni razlog vidijo v izpadih cepljenja in pomankanju cepiva med političnimi pretresi. Bolnišnice so preobremenjene, posebej ranljivi pa so dojenčki, ki so še premladi za redno cepljenje.
8: Vreme.
9: Upam, da imava sabo kakšno marelo, napovedujejo popoldanske plohe in nevihte, do takrat pa sonček, sonček, sonček, pa pazi to sam še danes, temperature do 30.
8: Promet.
9: Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na večjih mestih od Logatca proti Ljubljani. Kakšno minuto pa zgubiva tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in pa Lesce, Bled. Eno radarsko kontrolo imava. Počasi na primorki proti Ljubljani merijo pred priključkom Razdrtom. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
9: 11 in 2 minutki, sreda 9. september, s tabo pa bom vse do 2 popoldne, Nadja. Zdaj počas se je poslavljala od visokih temperatur, od jutra naprej bova izpod posla je mala kaj z dolgimi rokavi, ampak tudi jesenka prihaja ima svoj čar. Tako seveda kot vsak komad. Uro začnemo z enim frišnim, z enim kazna za det. Fantastičen Emir Đulović in pa ova mačka do mene. Dobar dan, želim vsem.

0: Zdaj to, če mogoče ne poznaš Džala in Bube tako dobro, tole poznaš 1000%. Džala brat, Buba Koreli in pa Klinka na Besto. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin. Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: vreme.
1: Sreda malo mešana na žaru, malo sonca, malo oblakov, popoldne tudi malo dežja in neviht.
0: Promet.
1: Previdno, kosi počene pneumatike so na glavni cesti Koper Škofije na razcepu Srmin iz smeri Kopra proti Škofijam. Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na večjih mestih od Logatca proti Ljubljani, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Falesce Bled. Imava še dve radarski kontroli. Prva je na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Razdrto in pa bel ampas čaka v Predosljah pri Kranju pred šolo smer Britov. Srečno pot!
0: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutko mi kaže čez pol dvanajsto, ponovata ura, k se me čihtam, odpravte na malco, dober tek želim vsem in pa dober dan. Zuni zaenkrat še sonce, deva ta vitamin D čim bolj izkoristiti, ker popoldne bo bolj tako započivati, od jutra naprej pa bolj zastiskati, ker bo vam imela tudi hiter preobrat v temperaturah. Tole je Best FM in pa seveda nadaljujeva legendarno, dragen koječke, pa je tole kukavica za vse prijatelje.

0: 18 do 12, kukar gledam v nebo, prihaja apokalipsa, tako da kakšna marila za SOS, mogoče ni toliko švah. Dino Melin je bil to Lenta Frišna, zbog tebe, s tabo sem Nadja, nadaljujeva pa z gospo, od katere moj najljubši komad je Čikiliki Lajla, ne vem, če ga poznate, ampak bez dan pa nadaljujeva z eno, ki jo poznava tudi v spanju. Kakšno nadaljevanje, Viki Milković. Mahi, mahi, v kratkem na Bestu. Ostanite z mano in pa prijetno sredo želim še naprej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno-kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Monument Amare. V Portorož, v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
5: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: cenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Za zahodno polovico Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. Iz Italije prihajajo novi nevihtni pasovi, ki lahko prinesejo silovite nalive in močne sunke vetra. Sledi občutna ohladitev, vendar to še ne pomeni začetka trajne jeseni. Dolgoročnejši izračuni kažejo, da se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, proti nam pa bo znova dotekal toplejši in bolj suh zrak. September bo verjetno nadpovprečno topel, zato je babje poletje še mogoče. Vrnitev dolgotrajne poletne vročine pa za zdaj ni videti. Trgovinski spor med Združenimi državami in Kanado pa se dodatno zaostruje. Kanadske povračilne carine so začele veljati včeraj, Bela hiša pa je odgovorila s prepovedjo uvoza alkoholnih pijač, mlečnih izdelkov in motornih koles. Ukrep bo začel veljati 29. septembra. Državi, ki sta tesni gospodarski partnerici, druga drugo obtožujeta diskriminacije.
9: Vreme. Oj, res upam, da ste kje notar zunje apokalipsa, piha tok, da kontejnerje prevrača. Čuvite se, zaprite okna, pred nama je en deževno nevihtni dan in popovdne.
10: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
11: Promet.
9: Nekaj zastoja v tem trenutku in sicer na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi v obe smeri na večjih mestih med Brezovico in Logatcem. Kakšno minuto pa zgubite tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in pa Lesce, Bled. Imava še eno radarsko kontrolo. Bel up je v Predoslah pri Kranju pred šolo smer Britov. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Vsem želim varno in srečno na poti.
12: Hit za hitom.
13: Brez kompromisov.
14: Dobrodošli
15: v Best Dan za dober dan.
16: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
9: No, zdaj lahko rečem adio poletje, kar sva uživala, vreme je rekel, dosti je čas, da mičken delate. Tole je Best FM in točno polovička tedna in dneva, sreda ob 12. pa ker je zunaj ratala tema, bova mal pojačala ritme, da se ne uspavava preveč. Sploh, če sva zdaj kaj dobrega pojedla. Če ste na kosilu, dobatek, tole pa je Aleksandra Pljevič in pa Psiho na Bestu.

0: Da, da, da.
1: Da, da, da.
0: Boban Rajević.
1: Da, da, da.
0: 12.12. in pa 9.9. je dan same enake številke, zdaj nekateri bi rekli, da si dejte kaj zaželet. Če ste pa kaj vraževerni, ne bi datum 9. september označval neko novo obdobje. Zdaj vem, da moj mož mi doskrat ponavlja eno in isto zgodbo, kako je slučajno slišal nasleden komad. Lih preden je šel kupat nov avto, tako da... Če razmišljate o kakšnih velikih spremembah, mogoče je pa to kakšen pozitiven znak z vesolja. Seka Aleksič je tole. Dođi i uzmi me. Dobar dan na Vestu.

19 čez 12, s tabo na besto sem Nadja, dobar dan ti želim. In greva naprej. Najna naslednja dama je kljub svoji gromozanski glasbeni karieri ustanovila največjo glasbeno založbo naše scene, jo prodala, naredila novo podjetje z luksuznimi nogavicami, pa nepremičnine, gostinstvo in tako dalje in tako dalje. Ne vem kako, ampak dan lepe Brene ne more imeti sam 40.

0: Men se v enem dnevu ne rata na spad, oddelač šihta, kaj kvaliteten ga skuhat pa nares treninga, kaj šele da biti koliko bila aktivna, koliko Brena, ne? Res je gospa iz nekega drugega planeta. Lepa Brena in pa sigurno v kratkem na bestu ostanite v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Sarajrestauracija.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Malne si je stuširal, kakor sva sončno začela dan, se je zdaj vreme obrnul na glavo in bo druga polovica srede bolj deževna s kakšno nevihtico.
0: Promet.
1: Podrto drevo leži na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med priključkoma Ljubljana center in Rudnik. Promet tam poteka samo po prehitem valnem pasu, nastal je zastoj, ekstremno previdno tam. Zastoj v tem trenutku tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti pa stojite še na večjih mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Stojiva tudi na Štarki v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Gorenki smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra. Zastoj pa imava še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Dež je odgnal tudi radarje in modre manekene, vseeno pa počasi in previdno in pa srečno pot.
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Zdaj vsak od nas ima kakšno, ne bom rekla slabo navado, rekla bom navado, ki bi se jo dal izboljšati. Moja recimo je ta, da jaz povsod zamujam. Ker rečem povsod, mislim povsod, ker sem še na dan poroke. Tok zamujala pred oltar, da sem doma pozabila in osebni dokument in šopek. Ampak moža sem pa vzela sabo. No, moj mož ima pa eno, mogoče ne tako dobro navado, da ključe pušča absolutno povsod. Lahko bi rekla, da je on kralj izgubljenih ključev. Saša Matič pa kralj izgubljenih stvari. Saša Matič je to, jaz vsem želim prijetno nadaljevanje srede in pa dober dan.

0: Ceca, 19 dnev popovdne, s tabo na Vestu Nadja, dobar dan. Že dobra dva meseca govorim tu, kaj bi se v septembru vrnil na glasbeno sceno, sicer zaenkrat še čakava, dokar pa čakava 11-2015. Enajst let, Milan malo požuri s tem albumom, ne, mislim, da se ga vsi kar veselimo. Do takrat pa ena njegova starejša, ena njegova legendarna, Milan Stanković, Nisi mu ti žena, v kratkem na Bestu. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Monument Amare. V Portorož, v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti. Popust na gorivo. Avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščin Darjo Štraustisu. Nad Slovenijo besnijo nevihte, za zahodno polovico države velja oranžno opozorilo. Arso opozarja, da iz Italije prihaja nova nevihtna linija, ob njenem prehodu so možni močnejši nalivi in sunki vetra. Nevihtni pasovi bodo lahko prehajali pogosto, zato je priporočljivo spremljati radarsko sliko. Današnji prehod prinaša tudi konec dolgotrajne vročine, ne pa nujno že trajne jeseni. Na svetovnih trgih pa je cena severnomorske nafte Brent prvič po 24. juliju presegla $100 za sod. Razlog je novo zaostrovanje na Bližnjem vzhodu in strah pred motnjami v dobavi. Evropske delnice se dopoldne izgubljale, dražja nafta pa povečuje tudi nevarnost nove inflacije in pritiska na cene goriv.
5: Vreme.
7: V največji naliv je trenutno za nama, sicer ne bom rekla, da ga ne bo več, ker ni res, še kakšna konkretna ploha ne očaka tja do večera.
8: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Promet.
7: Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta podravska avtocesta smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Obvoz za osebna vozila je možen na mejnem prehodu Zgornje Leskovec, za tovorna vozila obvoza trenutno ni. Pozor, zaprt je tudi prehitevalni pas na dolenski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Podsmreka in priključkom Višnja Gora. Zaradi prometne nesreče tam je že nastal zastoj. Podrta drevesa imamo na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med priključkom Ljubljana Center in Rudnik. Promet tam poteka samo po prehitevalnem pasu, tudi tam je že zastoj. Pa na cesti Zeleni most Rimske Toplice, močno oviran promet tudi na cesti Litija z Gorja ob Savi, pa med Brinjem in Dolom pri Ljubljani, pa še na cesti Laurica Ljubljana, malo pred ljubljansko južno obvoznico. Zastoj je v tem trenutku tudi na Primorki proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti pa stojiče še na večjih mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj imamo tudi na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Kakšno minuto pa zgubite tudi na cestah Šmarje-Koper.
9: Rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
5: Hit za hitom.
10: Brez kompromisov.
11: Dobrodošli
12: v Best Dan za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: Tole popoldne se bomo mal več stiskali pa skrivali pod streho, včasih tudi kakšna kapljica dežja prav pride. Dobar dan želim vsem, sploh tem, ki imate službo, ki je zuni, dostave, gradbeništvo in podobno, čuvite se. Mi pa smo že v zadnji uri bez dneva. Spomneva se malo včerajšnjega best fajta, ki je cel dan šel na nož, ampak tako kot vsak teden, nekdo mora postati zmagovalec. In zmagovalec včerajšnjega best fajta... Zdaj slišva celoti. Ministarke in pa Aco Pejavič poplava na bestu.

0: Ja, če pa kdo zna nares eksplozijo in z muzko in za snopom je to samo Dragana Mirković. 12 imamo čez eno popoldne, s tambo do dveh Nadja, ker pa je sreda, naj ume drugo in tretjo uro čaka tudi oddaja dve ob dveh z nevo. Da spet malo odpremo kakšno sočno temo, se malo pogovorimo, pa družimo. Uro pa nadaljujemo z damom, ki tako kaj jaz zelo rada zamuja na dogodke, ma boke in te boki se premikajo tako, kaj se moji nikoli ne bojo mogli. Ena in edina Teja Tairović, ta frišna bonita.
1: Na besto si predstavljamo, čist frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tairović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Željko Samrčič, gospod, ki je rekel, da se je v svojo ženo zaljubil na prvi pogled, kljub temu, da njihovi starši tega niso odobravali. Čist tako ne, kakor se reče, čisto da znaš. A tebe tako brigadaš, ništa od mene nema, čisto da znaš. 19 za eno, s tabo sem Nadja, prijetno in čim bolj suho sredo, še naprej ostanete v naši družbi Pedžo in še mnoge druge fantastične pevce slišva še pred drugo popovdne.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: mama.
1: Vreme.
2: Sonček se je za danes poslovil, preostanek srede bolj oblačen, deževen, mokar, je pa čas, da iz omare ali pa izpod posle, odvisno, ki imate obleke, povlečete kaj z dolgimi rokavi, ker od jutra naprej bo mičkan bolj hladno v naši Sloveniji.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta podravska avtocesta smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem preusmerjate na drugo mejne prehode, denimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorna vozila pa obvoza zaenkrat še ni. Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, pa na dolenski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, pa na cestah Seča, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper in pa Lese, Bohinjska Bela in pa tam v obe smeri. Radarjev zaenkrat ni, če pa karkoli opazite, nič petena, 806, 806, srečno pot.
1: Hit za hitom, brez kompromisov.
4: Dobrodošli
5: v Best dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Dve minutki čez pol drugo popoldne, midva pa že v naslednjem glasbenem trojčku, ki pa je sestavljen iz ene frišne, ene nostalgične in ene umestne, bom rekla. Prvi pa že Relja. Top Gun na Bestu, dober dan. Dobar dan.

0: začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja Best Nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Ostanite še naprej v naši družbi. Sama fajn playlista je naj čaka v nadaljevanju in pa ena fajn, zanimiva tema, da se malo pogovorimo, podebatiramo, podružimo. Ostanite z nami in pa Radio na glas.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Željko Bebek, glas generaciji in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
8: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
9: V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: To je tvoja best party muska.
11: Nademo na pola, pola.
1: Prišna muska.

sebi neprijatelj sam.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro. Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo, jutri pa ga bo zaradi nalivov razširil na večji del države. Sprememba prihaja po rekordno vročem in sončnem meteorološkem poletju. Po nedokončnih podatkih je bilo tudi približno sedmo najbolj suho od začetka primerljivih meritev. Gibanje za pravice palestincev pa predlaga, naj Dimičevo ulico preimenujejo v Palestinsko ulico. Na njej bodo danes odprli izraelsko veleposlaništvo. Pobudniki želijo izraziti solidarnost s palestinci. O predlogu bo mestna komisija razpravljala oktobra, zato se ime za zdaj ne spreminja.
8: Vreme.
9: Kakšno naključje, da je lih danes največji naliv, tako ka pravim vsak teden, seveda je najbolj beden dan v tednu in vreme se s tem strinja, ne? Preostanek popoldneva žalostno deževno, vmes je lahko tudi kakšen večji naliv, tako da se čuvite in ostanite suhi.
8: Promet.
10: Pozor, zaprta je Podravska avtocesta smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl zaradi prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode, recimo na mejni prehod Zgornji Leskovec, za tovorna vozila voza za enkrat ni. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na tej avtocesti stojite še na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, na Štarski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi stoča, v tem primeru ne, prosim prilagodite hitrost vožnje, ročno prežgite zadnje luči in pa ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. V tem trenutku še en radar, v Radizelu na ravnini v smeri Frama. Srečno pot!
11: Skoči v avto, greva samo do šole.
12: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
6: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve. Vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
13: in Nevenka Stefan Neva.
10: Ja, nova sreda, nova daja dve ob dveh, Neva tlej.
9: In pa Nadja, živjo.
10: Kako mi je čuden, ki si zdaj na drugi strani. Na moji levi, a si ostala z levo nogo danes?
9: Ne, nisem. Sem pa spremenila prijimek, tlega pa še nismo spremenili.
10: A ja, ne, to
9: nič
10: pa
9: je. Več Kovačevič.
10: Ne, to pa je ne. No, ker smo že glih prten, zdaj, ker si poročena, ne, to tudi obveznosti prinese malo več, ne?
9: Ja, tako pravijo. Ne vem, sicer un matičar tam ni nič rekel, da moram jaz kaj več delati.
10: To je res, ampak mislim, da to tako prinese. Kako je drugače v zakonskem stanu, v redu?
9: Pa v redu, zdaj sem se že, mislim, uno, ne jokam več.
10: Dobar, to je.
9: Zdaj so se čustva, so se malo umirila. Super se imamo, v bistvu se imamo še boljško, ker sva se imela prej.
10: Ok, a kaj več kuhaš, kaj si prej?
9: Mislim, pri nama je bilo tako, da sem večino časa itak jaz kuhala. Ne pravim, da on ni nič, sem pa kaj naredil. Okay. Več ali manj jaz kuham, tako da po mojem se to ne bo nekaj pretirano spremenili.
10: Dobro, današnje vprašanje.
9: Spoh ne vem, kaj. Imamo to.
10: Ja, prej sem se pogovarjala, da si rekla, da hočeš razpravljati o tem, kdo je boljši,
9: Ja.
10: Kdo se bolj znajde v kuhni, tako bomo rekla.
9: Ja, kdo se bolj znajde v kuhni prvs, žena ali mož, oziroma ženska ali moški, fant, punca, kakorkoli hočete temu povedati. Nič 51 806 806, dejte si duška. Pa ostanite z nami. Sem slišala, da tam nek sinan prihaja v nadaljevanju.
10: Lepa dobala. No, za začetek ves popodneva.
9: Dej, da se malo zbudimo.

0: na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna Voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Čala, brat, Buba Koreli, ja volim bejsbol, ja volim dobar rap. A, šefe se nam je pridružil, dobar dan.
1: Prišel sem pogledat, kaj počneta, ker slišim, da imata zanimivo temo.
0: Ja, ampak tema je, a veš, kaj tema si slišal?
1: Sem slišal, ja.
0: Ok, kdo bi rekel, da je bolj vešč v kuhini, moški ali ženski, oziroma povej mi, kako je pri vas doma?
1: Pri nas doma je, da je pač moja je bolj vešča, pač to mora priznat. Tukaj se ne moram kosati, samo, ona samo, vrhunsko kuha.
0: Samo en intermeco, lepo prosim, da razložim. Naš šef Haris ima svojo boljšo polovico Hariso. Mislim, to je bil usojan, to je bil jackpot, ne?
1: Ja, tako je pač se zgodilo, no, v glavnem ja. Hočem reči, da ona vrhunsko kuha.
0: Ja.
1: Ampak, poslušajte me, jaz pa jo moram naučiti narediti riž pa piščanca.
0: Jo,
1: jaz naredim tak riž in tazga piščanca, da Jamie Oliver.
0: A je kakšen poseben proces tega delanja riža, ali je tako kot ponovat?
1: A veš kaj, riž lahko prekuhaš,
0: okay.
1: Ga pač tako uničeš, ali ja. Pa pač ga narediš tako, da je mal trd, tudi pa tudi ni vredno.
0: A ni, ne?
1: On okay. Mora na točno na temperaturi in časovno ga moraš pač kuhati, zato da na koncu rata vrhunski.
0: In ti si to osvojil, boš rekel.
1: Jaz sem to osvojil. Pa plus, ne mi reči, da nista nikoli dale, a veš, kadaš pač en ščepec riža, ali pa pač vržeš noter in potem vedno daš preveč, ali pa premal
0: ja.
1: In moraš imeti točno odmerjeno.
2: Jaz imam in imamo način uno šolico za kafu, a razumeš?
0: Ja, tudi jaz imam, ja.
2: Šalico. In za naju sta dve tamali pa pol.
0: Okay.
1: Kako misliš dve tamali pa pol?
2: Dve tamali, šolici pa pol, dam riža in na to dam pač 3:1 vode in pol je idealno skuhan.
0: Ja ne vem, sem malo na pamet. Jaz to na pamet. Jaz kuham pa še 3 dni.
2: Razen makaronov še nismo obvladali.
1: Pogruntali.
0: No, ampak če bi mene kdo vprašal, jaz bi rekla, da definitivno bi bil moj partner bolj vešč
1: kuhanja.
0: Tako, ker včeraj recimo sem si pekla piščanca in sem jemala iz pečice pladen in zdaj imam tle nov tatu, bom rekla. Nov tatu imam. Veš, kako je pekel? A veš, kako je pekel? Vse sem probala, pihala, zmrzlim. Veš, kako je pekel? In danes zgleda, je grdo zgleda, no.
1: A pa mogoče si sam kupil rukavice, s katero pač lahko
0: primeš. Aj kaj, do komovcev, pač, do ramenu rukavice.
1: Ja, ne vem, kako ti dejansko svoje roke porineš v pečico noter, ampak možda sam prste, da primeš.
2: Se una je na začetku pač.
0: Ne puste me, ne vem. V glavnem, kaj vi mislite, kdo je bolj vešč v kuhini? A ja, to sem še pozabila vprašati. Nadja, Grega, kaj skuhal?
2: Pa ima dneve, ja, kaj kuham.
0: Kot riš pa piščanca.
2: Ne, zelo rad dela kakšnega osliča,
0: okay.
2: Lososa, take stvari. Sicer to mava navado, da nikoli ne delava, če veva, da moj oči pride na obisk, ker je zelo...
0: Amel mara.
2: On ne more vonja rib, tako da takrat se v roku 3 dneh se mičken izogibamo morske hrane, ne?
0: Okay.
2: Ker to vse veš, kako to pol ostane v stanovanju, oh my god. Tako da... Skuha, ampak redko kdaj. Zelo rad se po službi uleže na kauč.
0: Razumem, jaz ga razumem.
1: Glavnem, ženske po mojem bolj skuhate, ampak tiska pa moški naredimo, ne. Tisti je pa burgerje. Jaz pa malo naredim take burgerje, da boste še krožnik zraven.
0: Ti se sam hvališ, narediš pa noč.
2: Ja, majke mi.
0: Mislim.
1: Ne, to sta dve stvari, ki jo jaz znam. Ostalo je tako.
0: To je to ostalo dela
2: Harisa. On je zdaj javno pač povedal, da mi lahko pridemo na kosilo.
1: Te dve sem pa majster.
0: No, za vikend se pa vam kosil.
1: Ja,
0: ker pa obvest Hariso, ja. No.
1: Maš,
0: ja. Kdo je pa vaše bolj vešč v kuhni, oziroma kdo se bolj znajde? Kdo je boljši, bomo rekli? 5:1 806 806. A bi še kaj dodala?
2: Bomo nadaljevali v kratkem.
0: Tako.

0: Jaši in pa sprati, 7 minut do pol tretje, Neva Tlem.
1: In pa Nadja, živijo.
0: Jaz sem ti kdaj govorila, da imam prijatelja, ki je rekel, da ko sta bila z bivšo še skupaj, ful časa sta bila skupaj, da mu nikoli ni pustila v kuhni karkoli narediti, kaj je ona kuhala. Tako nič ni smel. Ne, unga rezat, ne, unga priprav, ne, nič.
1: Drugač mene tudi nervira, če je Grega zraven v kuhni, medtem, kaj jaz kuham, zdaj, ki imam pač svoj
0: sistem
1: in on pride in on meni to zmeša pol, ne, tako da ne, on tam na kauču leži, bom že jaz poskrbila za to hrano. Okay. Neki bomo jedali, valjda lačni ne bomo, no. Drugač sem se pa lih spomnila, jaz, ko sem delala prakso v vrtcu, pač te otroci tam, 4-5 let, to so največje legende. To so pač meni so to najjače otroci, kad ti oni vse iskreno povejo, kaj se doma dogaja. In prav spomnim se enega ta malega, ki je bil Aleksej, Aleksandr, neki tako, neki na to variantico in on je povedal, da pri njih doma kuha samo oči, ja. Da mama pač nič ne dela. Ker oni vse te povejo po pravici, meni so to največje legende ever. No, malo smo zašli. Današnje vprašanje, a mislim, bolj kuhajo ženske moški, kdo pri vas doma? Kuha, nič petena, 806-806, pisala nam je tudi Lara. Lara pravi takole, pri nama doma kuha mož, ga je tašča lepo naučila, kakšen burek pa tudi jaz naredim.
0: Dober. Tašča lepo naučila, je rekla.
1: Nekomu mu je treba dati zasluge, ne? A, pa še Alen je pisal.
0: Okay.
1: On je napisal, obstaja pregovor ženske za v kuhinjo. To vse pove.
0: Alen, kako smo smešni danes. Zelo smešno, vid dneva.
1: Ej, nič petena, 806, 806, povejte, kako je pri vas doma, ali pa kaj vi mislite na to našo današnjo temo, kdo boljš kuha, ženski ali moški, pa da vidimo, kjer jih se pojavi več.
0: nič petena, 806, 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
8: Fitness center Bit.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Hej, Neva tle, dej vzem svoj koledar, odpri beležko na telefonu, nujno ti moram nekaj povedati. 20. november, Odiseja Ljubljana, 4. rojstni dan Best FM-a. Prosim te, zapiš si, ne pozabiti, sicer te pa itak jaz spomnim, a ne? Se vidimo tam!

0: vreme.
1: Vreme tako kaj je, narest ne morva nič, ne pozabi na marelo, ne pozabi pospraviti stvari z balkona, pa vzamem z omare kaj z dolgimi rokavi, jutri se bodo temperature spustile za dobrih 10 stopinj.
2: Oh, wow.
1: Zima.
0: Promet.
2: Prometna nesreča, ovira promet na podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas, tam previdno počasi. Zaprte podravska avtocesta smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Vozniki osebnih vozil se že na Hrvaškem prosmerite na druge mejne prehode, recimo mejni prehod Zgornji Leskovec, Dobovec in Zavrč, za tovorna vozila voza zaenkrat ni oziroma je po Dolenjski avtocesti. Tako piše. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti zastoj od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. In pa po državi se pojavljajo močnejše nevihte, krajevni nalivi s točo. V teh primerih prilagodite hitrost vožnje, ročno prežgite zadnje luči in ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Srečno pot vsem!

0: Poslušate Best FM. Čas je za dve ob dve, vsaka po svoje. Nadja Kovačevič
1: in Nevenka Stefan Leva.
2: Ta sreda ni bila moj dan. Ni moj dan. A veš, kaj mislim? Ta sreda, današnja sreda. Pa se veš, no,
3: ta kako. Ta sreda je najbolj beden dan, no, si ti pravim.
2: Bi ob dveh, Neva tle.
3: In pa Nadja, živjo.
2: Današnja tema, kdo je boljši kuhar, oziroma kdo se bolj znajde v kuhni in zakaj, me zanima. Jaz vem, da jaz se ne, no. Tako da, nič 5, 1, 806, 806, nekdo nas je poklical in prav takole.
4: Moški bolje kuhajo.
2: Zakaj, gospod? Okay. Zakaj moški bolj kuhate? Zakaj? Obstajajo kakšni, mislim, ne standardi. Kako se temu reče? Ne vem, kaj sem hotela povedati. Kako dejansko, kako zmeraš, ne zmeraš, kako ugotoviš, kdo bolj kuha? Ker lahko je nekomu nekaj dober.
3: Ja, pa... tiska manj zažge stvari, ne?
2: A dobro, zažgala jih nisem velik. Sebe sem zažgala, no, to je edina stvar.
3: Vidim, ja. Ja. Drugač Žan je tudi pisal.
2: Okay.
3: On prav, jaz rad kuham, ampak večino časa prepustim kuhanje svoji dragi, ker vidim, koliko tem uživam. In pa tudi kdaj malo pomagam, dokar me ne nažene ven, ker vse razmečem.
2: Ma, to je pa malo cute, ne? To je pa res lepo. On je videl, kako ona uživa med kuhanjem in on jo
3: pusti. Zdaj, koliko je res, da ona uživa v kuhanju, je pa drugo vprašanje, ne? Ampak,
2: to je tudi res, ja. Torej, nič 5, 1, 806, 806.
3: Veš, kaj bi jaz naredila, če bi imela neomejno denarja?
2: Kaj?
3: Jaz bi imela kuharja doma.
2: A res?
3: Ja.
2: Ok. Jaz bi imela varuško, čistilko, avtomehanika, enega, ki mi popravlja bojler, ker še zdaj nimam tople vode.
3: Za pucanje nimam toliko problema, zato ker me to ful sprošča. Kuhanje mi je pa v bistvu neka taka obveznost, ker pač bom umrla, če ne bom pojedla, a ne da se mi.
2: A štegaš? Ok, ja, razumem tvoj point. Ja.
3: Tako da imela bi kuharja, to pa bi imela.
2: Ok.
3: Ampak žal, sem ta kuhar jaz.
2: Ja, tako, in dobro ti gre. Nič 5, 1, 806, 806. A ja, Miroslav Ilič prihaja. Ljudska sta si ti. Ta gre v velike lašče.
3: Dobar.

0: Vsak Alex je bila tole en aspirin.
1: No, to je dama, ki kuha.
0: Ja, pasul.
1: Pa ne sem pasul, ima različne pač... recepte na TikToku, ampak vem. To pa je ženska, ki rada kuha pač.
0: Ampak pasul, ja se najbolj spomnim, ki je veliko o tem govorila. 16 minut manjka do tretje dneva, tle?
1: In pa Nadja živi.
0: Danes o tem, kdo kuha boljš, pa kdo ne. Mislim, kdo,
1: ja, kdo,
0: pa vaše, ja, kdo pa vaše je boljši v kuhinji. Haris je pisal na naš Viber in prav, evo, jaz vam povem, zakaj so moški boljši v kuhinji kot ženske. Moški kuhajo z ljubeznijo, ženske pa kuhajo sam, da skuhajo. Lep dan, najboljši ste iz deževne Nemčije. Ja, ne, jaz ne bi rekla, jaz vedno kuham z ljubeznijo. Sicer kuham samo zase, včasih kaj za psa, ampak jaz z ljubeznijo.
1: Mislim, jaz bi tudi skozi ljubeznijo kuhala, če bi na 3 mesece kuhala. Če se moram pa vsak dan spomeniti, kaj bomo pa danes jedeli, da ne bo isto, kot včer, kad ti zmanjka idej.
0: A ja, no, ok, ampak jaz si recimo tako skuham, da vam za več krat.
1: E, ne, jaz pa to ne maram.
0: A jaz pa?
1: Jaz sem en ta človek, ker ne mara niti pogrevati stvari. Meni je to tako. Pač, sej, mislim, če bo treba bom, pustimo kakšne te... čorbice in podobno, a ne?
0: Ja.
1: To bom pojedla, ampak kakšnega piščanca, recimo, nikoli ne bom segrevala, si zrba jega tudi ne smeš.
0: Ja.
1: Tako meni to, to ni, ne vem, nisem najbolj zadovoljna, ko moram kaj jest 2 dni zapored. Sploh tako, kakšne te filane paprike in to... Že kaj slišam, da se bojo v noveš, kaj veš, da jih boš 3 dni jedo, ne?
0: Pa dobro, zato pa jih pospravaš v, v planico, ne?
1: Ja, a, veš. Sej, pa se ti pa sladoletjek, pa boš kaj.
0: Dobar, meni
1: jedla
0: ne.
1: Filane paprike.
0: Jaz vem, da ko je planica, ki je tudi doma pri mami, vidim, jaz vem, da to so filane paprike, ne? Mm, nekaj najboljše.
1: Ja, ampak ne maram pa se greva z stvari, pa to mi je pa tako. Ni najljubše, no, to bom rekla.
0: Ok.
1: Manca je tudi pisala.
0: Ja.
1: Ona je napisala, v bistvu sploh ni važno, kdo boljš kuha, pa kdo ne, ker ko si zaljubljen, itak vse poješ.
0: Oh.
1: Mogoče v prvih 3 mesecih.
0: Ja, ne vem.
1: Neč več.
0: Mogoče, ja. Ili je pisala, ženska za v kuhno, ja, pol pa moški za v vojsko. Pa da vidimo. No, lej, nekdo je spet napisal, ženska so za v kuhno, pa za nikamor, domov. Kaj domov? Da jedno, sviraj nešto narodno. Stoške. Ne, veš kaj, ne bom, ne. Ženske so sam, ne, ne bom.
1: Zato, ker smo sam za kuhno, pa ne moramo zdaj predvajati, če komada.
0: Erik je napisal, oj, Neva, moški so boljši kuharji. Zakaj? Ker se s tem ukvarjajo profesionalno. Ženskam je to položeno že v zibelko.
1: Ampak kdo je rekel, da mi moramo to delati?
0: Noben, ne.
1: Ja, sej.
0: To je dobra volja in ljubezen. In to, da otroci preživijo pol, kaj moraš hrant, ne. Guli je pisal, živo, ko je Bog prvo ustvaril moškega, je rekel, znam ustvariti tudi kaj boljšega in ustvaril žensko. To pa je zelo lepo.
1: Lepo.
0: Zelo lepo. To pa je res lepo bilo povedeno.
1: Ej, to pa je ta prijatelj, ki je bil enkrat v Best Fightu.
0: Ja.
1: Je.
0: Kad si ga zamenjala za Juli.
1: Juli. Jaz zato, ker ponovat se, mislim, nima veze.
0: Bojan, pozdravček obema, jaz pa mislim, da so za moje pojme moški tisti, ki so boljši v kuhni, delamo res srcem in uživamo. Pri meni je tako, da zelo rad kuham ob zvokih vašega radija. To je žen cajt. Pa imam eno željo, eno za mene in vas, eno od Teje Tajirovič. Pa lepo bodte, čao, je napisal.
1: Dobro.
0: Dobro, bomo dalje. V nadaljevanju.
1: Drugače lik zdaj to kura, da se je kakšna kosila v novo službi začne delati.
0: Tako. Ok, gremo še malo na muziko, pa pol nadaljujemo, kaj praviš ti.
1: Dobro.
0: Ja, nič 5806-806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Pizza da te ka.
4: Mm, od Julči.
3: Telefon 70-551-200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem.
4: Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: To je tvoja best party muska. Nađemo na pola puta. Fresh na muska.

0: Snack poskočen je bil tale Sante, Grše in pa Mijač. 8 minut do tretje, nima tle.
1: In pa Nadja, živjo.
0: Danes o tem, kdo je boljši v kuhni. Dobra tema. Suzana je pisala, zdravo obema, pravijo, da v najboljših hotelih so šefi v kuhni moški. Pri nas doma pa je tako, da jaz uživam v kuhanju, tako da mi ni problem kuhati, ker pa ima mož korenine z juga, se pa absolutno ne mešam v pripravo srbskih jedi. To prepustim možu, ki to pravi več kot odlično, prav Suzana. To že zveni dobro, ne sam, da
1: ja,
0: je najbrž dobro, ne. Potem, pozdravljeni, kar se tiče kuhanja, je res, da moški boljše kuhajo, ampak imaš tudi ženske, ki bolj skuhajo, kot moški. Hvala. To...
1: Ja. No, nekaj, kar pa moški definitivno bo želel, ko mi je pa žar.
0: Ja, žar pa definitivno, ja, ja, to pa to se pa, strinjam. Pa, mislim, da moški ste pa eksperti v žarjenju, ne? Vedno je drugačen okus, ko dela moški žar, ko ženska, ni tako.
1: Ne vem, jaz sem ga mogoče dvakrat požgala za dva burgerja in to je to.
0: A ja, tu.
1: Tako da nisem človek, ki se daje tja na teraso, ko nam žaru.
0: Ja, ne vem, jaz burgerje delam v ponvi, jaz ne vem, no.
1: A ja, ne, jaz pa to zunim.
0: Še eno sporočilo.
1: Dobro.
0: Ženska v kuhno, moški v kanal, pa imaš mir pri bajt. Pozdrav. Kjer kanal? V rečni kanal, ali... Ne vem, ja, mogoče. Mogoče. Ženska rab svoj mer pri kuhanju.
1: V glavnem mene je vse to naredilo lačno.
0: Ja.
1: Odbila je 7 minut do 3. Jaz ja. Se počasi od vas poslavljam.
0: Dobro. Pričakaj, no.
1: Ja, ta teden ne več.
0: Je pa dobro, boš...
1: Jutri je Kaja z vami Kaja, spet. Ja. Od 10. dveh po petek tudi.
0: Tako.
1: Jaz gim na malo podaljšan dopust, rečemo na medene tedne.
0: Ja.
1: Na meden podaljšan vikend.
0: Wow.
1: Veš kaj, grem dobro jest.
0: To je to, to je point življenja. V glavnem, ja, hvala, no, lepo sem ej, hvala, ker si nam delala družbo.
1: Ja, uživajte v bes popodnevu še naprej, čuvite se te apokalipse, ki se je danes zunaj zgodila.
0: Ja.
1: Pa se slišimo mi naslednjo sredo spet, mislim, že prej, ampak... V naslednji sredi z novo temo.
0: Ja, tako.
1: Uživajte pa srečno.
0: Ciao.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščin Darja Štravstisu. Nevihte so zajele v srednjo Slovenijo in več tisoč uporabnikov pustile brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu, 103 km na uro, Arso pa za Primorsko pozarja pred močnimi sunki, za jutri pa je zaradi nalivo oranžno pozorilo razširil na večji del države. Resnica pa je omaknila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Parlamentarni odbor za zdravje bi ga moral obravnavati danes, vendar so predlagatelji tik pred sejo končali zakonodajni postopek. Razloga niso pojasnili. Predlog je predvideval naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev.
10: Vreme. Današnji dan torej s plohami in nevihtami krajevno bodo lahko tudi močnejše. Po noči bo ravno tako oblačno z dežjem in pa vmes bodo tudi nevihte. Jutri oblačno in deževno, predvsem na Primorskem, tudi kar nekaj neviht, bo pa zelo hladnej, kot je bilo pretekle dni, tako da dajmo se toplo obleč, oziroma dajmo kar že jakne ven iz omar. Najvišje temperature jutri do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.
0: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
11: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
0: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
11: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
10: Promet. Oviran promet zaradi prometne nesreče imamo na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Zaprt je še vozni pas na Podravski avtocesti smer Maribor med mejnim prehodom Gruškovja in priključkom Zakl, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Pred oviran zastoj, obvozi pa niso več potrebni. In pa zaprta je cesta Gorenja vas Poljane Trebija med Podgoro in Trebijo zaradi prometne nesreče. Zastoji so tudi na glavni obvozni cesti. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. Zastoj tudi na zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. V tem trenutku tudi en radar na Belem v smeri Rogaške Slatine. Srečno pot!
8: Nič 51-806-806.
11: To je Best FM.
8: Zvesti tudi na cesti.
11: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
8: Začenja se Best popovdne na Best FM.
11: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
10: Ja, vremeno se je zmešal, ne? En dan poletje, drug dan apokalipsa. Ampak se bomo vsem potrudili, da bo današnje popovdne polno dobre volje in pa glasbene spremljave. Tri je bila ura, Best FM je tole, s tamo bom neva vse do šestih, pa dejva kar zagnet najne skupne trenutke. Ivana Selakov in pa Amar Gile, boli, boli. Pojači radio in ne pozapne na smeh.

Pa ba, dobro, 14 minut čez tretjo, dobro dan na besto. Ok, vreme nam jo je zagodlo, ne? Pihal je več kot 90 km na uro danes. Težave se pojavljajo na različnih koncih države in pa območje Domžal, Kamnika, Grosupla in pa v delih Ljubljane, pa tudi pri nas v dolu pri Ljubljani, ne? Smo za neki čas ostali brez elektrike. Nevihte in plohe bodo z nami do večera tudi po noč in pa Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala oranžno pozorilo za večji del Slovenije. Tako da danes previdnost ne bo več in če ni nujno, treba iti na okolj, pol je boljš biti doma na toplem, suhem in pa v družbi besta. Drugač pa, če me nekdo vpraša, edina dobra stvar tega zdaj, da se skladi in tega dežja je, da bomo res dober spal. Ker ne bo vroče, imeli bomo odprta okna, vem, da je, vas je velik nekje tle, ki imate radi, da grmi, radi imate nevihte, lažje spite, jaz sicer nisem ena teh, ampak jutro vas bom vprašala, tako kot Viki Milković danes, da li si dobro spaval pojači radio?

romantični Željko Joksimović, nisam te zbog lepote voleo. Ja im provijet ko najkar zunanja lepota mine, nutranja pa ja ostanem, seveda. Lep romantičen komad in u naslednjem dvojčku nadaljuje vas z lepimi občutki, u bistvu s komandi primernimi današnji atmosferi.

0: Amadeus Band se ti pridružil v nadaljevanju s komadom Lažute. 8 minut manjka do pol četrte. Dobar dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
10: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 9. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mleta pražena kava Bar Cafe Classic 100 gramov na voljo v akciji 2+1 gratis. Izdelke Pampers pa zdaj dobite 40% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar že 35 let.
12: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vreme.
1: V današnjem popodnevu plohe in pa nevihte krajino bodo lahko tudi močnejše. Ponoči bo oblačno z dežjem in pa tudi z nevihtami. Jutri oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte in pa zelo hladnej bo, kot je bilo prejšnje dni. Najvišje dnevne temperature do 18 na Primorskem do 23 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas tam previdno počasi. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, tam pa promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Na Gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km in pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid. Stojijo seveda tudi okoliške regionalne ceste. In pa še en radar na Belem v smeri Rogaške Slatine. Srečno pot!
2: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
3: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Ja, radio do konca, da ne bomo slišali vsega tega grmenja, grozen je danes, tako da kjerkoli že si, pazi na se in pa previdno in počasi, tu če si nekje v jeklenem koničku, bom rekla. Dve minuti čez pol četrto, tvoje bez popolne tole čas je, da mi javaš svoj komad. Svoj komad za ugužbo, za uslužbo, za udružbo, sam zato, ker je gnilo vreme in rabimo nekaj, da nas dvigne. Karkoli si ti poslušal v tem trenutku, nič 51-806-806. Piš, poklič, pa tudi na naš Viber. Nič 51-806-806. Ej, zdaj pa, ja, palimo naše frekvence in pa palimo klub. MC Janko, Darko Lazič, dobar dan.

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Fest Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Best Nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljnica SL.
1: Muska,
2: muska,
1: muska,
2: muska,
1: muska. Best FM.
3: Jaz sem tvoja luna.

0: Ja, tudi Breskvica je zapalila naše frekvence. 18 minut manjka do četrte, leva sem stava.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Dvojkomad za okužbo.
0: Ja, nekdo nas je poklical na 051 806 806.
3: Živijo, dober dan, lep pozdrav, Neva. Danes sem začela delat, sem prišla do pusta, pa je spet gužva na cesti. Prosim za en komad od Stoje, nešto mi govori. Najlepše hvala, lep dan.
0: Ja, je kar šok, ne, pride človek z dopusta, tam je bila gužva na plaži, tle je gužva na cesti. Danes, ja, danes se malo gužvamo, tudi vremenske razmere so zelo neugodne, ampak z veseljem poskrbim za to, da se imamo super in the best. Stoja prihaja, nešto mi govori.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Komerc, servis, ki mu lahko zaupate.
5: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
6: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
7: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: Avto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
10: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Prišna muzika.
12: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno s tobom po savrakom.
11: To je tvoja best party muzika.
13: Ti moje zlato, ti moje zlato.
11: Prišna party.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Best FM. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dopoldanska neurja so v osrednji Sloveniji odkrivala strehe, podirala drevesa in povzročila izpade elektrike. V Ljubljani je veter dosegel 91 km na uro, drevesa so padala tudi na avtomobile. Posledice čutijo tudi potniki, med Litijo in Trbovljami zaradi dreve na železniški progi še naprej vozijo nadomestni avtobusi. Nevihtni pas se zdaj pomika proti vzhodu, nevarnost pa ostaja tudi za njim. Zaradi novih nalivov geologi danes in jutri opozarjajo na povečano možnost plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu države. Za konec pa še v Kranj, kjer je bil plačan listek Eurojackpota s kombinacijo 5 plus 1. Takih dobitkov je bilo sinoči po Evropi 5, eden tudi pri nas. Prinesel je dobrih 622 tisoč evrov. Glavnega dobitka sinoči ni bilo, če ste igrali v Kranju, pa se tokrat vsekakor splača preveriti listek.
8: Vreme. Popoldne mokro in pa sivo, plohe nevihte, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, tudi ponoči bo oblačno z dežjem in pa tudi nevihtami. Jutri meja podobno, oblačno in deževno, na Primorskem tudi nevihte, bo pa precej hladneje, najvišje dnevne temperature do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.
9: Sreča ne pozna urnika, kazinopika si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazinopika si, važno je, kje igraš.
8: Promet. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti smer Maribor med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. In pa vozilo v okvari stoji na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep za Dobrova pred priključkom Ljubljana vzhod na pospeševalno zaviralnem pasu. Stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, v nasprotni smeri med Uncem in Postojno, pa tudi na več mestih proti Ljubljani med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, tam pa promet dodatno ovira prometna nesreča na skrajno desnem pasu. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zastoj pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, pa stojimo tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti predoru Šentvid in pa seveda, ker je popoldanska prometna konica, stojijo vse okoliške regionalne ceste. Še en radar v Celju na obvoznici pri črpalki Ina v smeri Tehari. Srečno pot vsem!
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
12: Začenja se Best popoldne na Best FM.
11: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
8: Ja, jaz pa noben drug sem stavil vse do šestih v Best popodnevu. Dobro dan vsem, ki ste v moji družbi, preko naših frekvenc, pa tudi prek našega televizijskega programa Best TV, maham vsem živjo. Ej, jasna se nam je javila na 051 806 806, pošilja lepo zdrav v studio in pa vsem, ki poslušate najboljši radio. Ja, hvala lepa, Jasna, pošiljamo pozdrave nazaj, sigurno vsi, in pa v tem trenutku ti jaz pošiljam tudi lepo Breno. Ja, nemam drugi dom, gremo vsi skupaj. Pojačite radio in pa dajmo vsi skupaj za pet, dan bo definitivno lepši.

0: Aleksandra Prijavićin, Kababa. Ejo, 15 imamo češće torto od tvoje bas popolne tole. Dobil smo še en simpatičen klic na nič 5 1 806 806. Na današnji 9. september.
1: Hello BSFM, danes pa praznuje naša Tisa 21. rojstni dan. Imamo glasbeno željo za njo, odrelje pesem 21. Ob tej priložnosti pa želimo vse najboljše, naj se izpolni, kar si zaželi, kar si je zadala, ter veliko sreče in uspeha, ter zdravja. Tisti, kaj radite imamo.
2: Vse najboljše, Tisika.
1: Bojana, pa tvoje piškotki pa Gogi. Čau, čau, lepo zdrav v studio.
0: Ma, piškotki, no. Tisa, vse najboljše za 21. rojstni dan tudi strani ekipe Best FM-a. Evo ga, Relja.

0: Ja, če zgleda, kada ni več poletja, si ga vse narišemo na naših frekvencah, oziroma ga poslušamo, ne? Rasta in pa Saint, samo za tebe po kratki pauzi, no stan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
7: Fitness center Bit.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Ekskluzivno obojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: To je tvoja best party muzika.
13: Nađemo na pola puta.
14: Fresna muzika.

0: vreme.
1: Plohe in pa nevihte krajino so lahko tudi močnejše danes, po noči bo oblačno z dežjem in pa tudi nevihtami. Tudi jutri oblačno in deževno, tudi na Primorskem bodo jutri nevihte, bo pa hladno, oziroma hladneje. Najvišje dnevne temperature do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in smeri Ljubljanske, severne in pa vzhodne obvoznice. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke zastoj v dolžini slabih 2 km proti Avstriji, pa stoji Ljubljanska obvoznica od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarja, pa naprej proti predoru. Šentvid. Zastoji pa tudi na cestah Postojna, Hrašče, Logatec, Vrhnika, Trzin, Domžale, Vodice, Moste in pa Ljubljana, Tomačevo, Črnuče. In pa kako je z radarji? V Celju na obvoznici pri Črpalki Ina v smeri Tehari, pa mobilna provida je na štajerski avtocesti med Domžalam in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Srečno!
4: 051-806-806
5: To je Best FM
4: Zvesti tudi na cesti
5: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca
6: Začenja se Best popovdne na Best FM
5: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva
1: Minuta čez pol peto, dobro dan v tvojem bespo po nebo, veš kaj ti moram povedati. Na, jaz sem ponavad imela rada sreda, sam današnja sreda, nekje je narobe z njo. Jaz ne vem, a je vreme, da vpliva na me, ne vem, pač kar nekaj. Danes je kar en dan. No, ampak skupaj skrbiva za vzdušje, dobro voljo in pa za velik nasmeh, bom rekla. In ja vem, melanholično vreme je, nič se nam ne da, ampak je čas, da nas neki poboža. In dušo in srce. Veliki Halid Bešnič prihaja in pa 20. Pojači radio, ne pa zav se nasmejati.

0: Ja, danes pa bom rekla, da imamo na bestu koren tak venček romantičnih in pa lepih. Hari Matahari in pa Mirza Selimović, sodelovanje, ki ga nismo pričakovali, ampak je nastalo iz dolgoletnega prijateljstva in iz ljubezni do glasbe. Janje, po kratki pauzi, ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
8: Head to head Drag Race.
9: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
8: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Dragi moji, vi slušate Best FM.
12: Narodna.
13: Čist frišna.
14: Party muska.
15: To je najbolj frišno.
16: Frišno.

0: Znam.
1: Ja, z malo manjšo brzino danes na naših cestah. Ivana je pisala, prav, da na Dolgem mostu je prišlo do prometne nesreče, točno na semaforju, so rešilci in pa dva avta, policijska in ena kibla. Nasproti tega ta velikega parkirišča Park and Ride. Tako da tam zelo previdno in počasi, sicer pa počasi, kjerkoli že ste v tem trenutku.
2: Frišna muska in best party muska.
3: Best

0: idi sporije, lezi dola me da i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže vole me, to mi kaže samo od euforije.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda in Levica sta napovedali ustavno pritožbo premijeja Janeza Janše zaradi politike vlade do Izraela. Očitata mu med drugim blokiranje resolucije Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu, odpravo sankcij prejšnje vlade in odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. No prav današnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara pa je v Ljubljani danes sprožil še dodatne proteste. Pred mladiko so protestniki med rokovanjem Sara in slovenskega zunanjega ministra Kajzerja glasno vzklikali. Ministra sta govorila o odnosih med državama, bližnjem vzhodu in mirovnih prizadevanjih, podpisala pa sta tudi program sodelovanja do leta 2030.
10: Vreme. Jutri oblačno in deževno, na Primorskem bodo tudi nevihte in pa bo precej hladnej, tako da danes je čas, da iz omare vzameš vse jakne in dolge štumfe in tako naprej. Najvišje dnevne temperature jutri do 18, na Primorskem do 23 stopin. 18 je kar malo, veš, glede na to, da smo jih imeli 32, ja?
8: Promet.
10: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Ljubljana pred razcepom Razdrto in pa ena ovira promet v Ljubljani na Tržaški nasproti Park and Ride parkirišča Dolgi most. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in smeri ljubljanske severne in pa vzhodne obvoznice. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje in primorske avtoceste od Brezovice proti Kozarja, pa naprej proti predoru Šentvid. Še dva radarja v tem trenutku. Bel up je v Celju v Slancah v smeri Bukovžlaka in pa temen kend je v stari novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Srečno pot vsem.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
11: Dobrodošli na Best FM.
12: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
10: Evo, če kaj imamo v popodnevu, pa imamo energijo, a ni res, ja. 3 minute čez peto, zadnja ura današnjega skupnega druženja pred nama. Ja, še kar neki best hitov imam zate in po nadaljevanju duet Nataše Bekvalac in Saše Matiča, prevaranti prhajajo. Tako da pojačaj radio in pa se veš, kaj rada račem, nepozapno na smeh. Dobar dan!

Elitni odredim, pa da, do polumenta, ljubavi moja. A veš kaj pa zdaj sledi? V najnovšej se prihaja neponovljiv glasbeni spomenik. V bistvu opomnik na to, da so se člani skupine Južni vetar po kar neki letih, leta 2008, še zadnjič zbrali v popolni zasedbi. Pesem, ki v bistvu govori o njih, ne? Čeprav so šli vsak svojo pot, so se spet združali in so bili in bojo jači nego ikat. Kemal, Šemsa, Sinan, Mile in pa Dragana. In veš kaj? Jaz bi rekla, da smo tudi mi danes jači nego ikat. To je to, pojači radio za poj skupaj z mano in pa dober dan v tvojem best popodnevu.

še dvakrat gremo spat, pol bo pa res ludi petak. Bo pa do vikenda precej deževno, čeprav smo dočekali letos najbolj vroče poletje in sem sicer pričakvala bolj blage ohladitve, ne, tako za 15 stopinj, ne, ampak je kar je. Torej v prihodnjih dneh zmarelo po svetu, da ne bomo...

0: Mokra do kože. Nedolko Bajič Baja ti dela družbo in prihaja prug mal v tvoje ušesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem lih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a. Odiseja, 20. november, zrihtite se, pridite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.

0: Ja, jutri večjih vremenskih sprememb definitivno ne bo. Prisotne bodo tudi nevihte, predvsem na Primorskem in pa bo hladneje. Najvišje dnevne temperature do 18, ob obali do 23 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na cesti v Gorice, smer proti parkirišču Park and Ride Dolgi most. Zaprta je tudi cesta Ljubljana Litija v Kresnicah pri mostu, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Vozilo v okvari stoji pred krožiščem Primskova v Kranju v smeri Brda, pa zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tam je prišlo do okvare tovornega vozila, pa promet je oviran na zaviralnem pasu na dolenski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Trebnje zahod. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, tudi med Uncem in Brezovico, proti Kopru med Uncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, smeri Ljubljanske vzhodne obvoznice, pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini slabih 2 km. In pa kako je z radarjem? Del up je v Celju v Slancah smer Bukovžlak in pa temen ked je v stari Novi vasi v Prlekiji pri privat hiši. Srečno pot vsem.
1: Nič 51 806 806.
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
1: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepan Neva.
0: Če bi bila današnja sreda žival, bi bila definitivno lenivc. Verjamem, da se vleče tudi vsem tistim, ki ste trenutno v popodanski smeni, tako da zdale tudi vam dvignemo motivacijo in razpoloženje noči prhaja s komadom primernim za današnjo vremensko atmosfero rajske kiše.

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
2: Ja sem Jugoslovenka.
1: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošeljnica SL.
3: Best FM.
1: Sama.
4: Best muzika.
1: Frišna. Frišna muzika.
5: Narodna muzika.
1: In party muzika.
5: Zdaj.
1: To je Best FM.

Rik sem pa njegova enigma. 20 minut manjka do 6, neva sem na stavo, tako kot vsako popovdne, čas je, da tudi jaz grem počas počivati domov in se dati pod kouter in deko in, a veš, čakati, da mine tole vreme. Sicer pa, ti pa predlagam, da ostaneš tukaj in si delaš družbo z Best Musko, jutro nadaljujemo spet od jutra do večera, skozi smo s tabo, ker se veš, nam je fajn. Ej, zdaj za konc pa Toma Zdravkovič prihaja in pa za Liljanu. Zakaj pa ne? Lepo se mejte, pa čau!

0: Ljubljana. Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Head to head Drag Race.
2: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 12. septembra prihaja Lexington Band. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Aubljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: MC Janko, we're gonna get the party started right now with my man MC Stojan and DJ Mlađa, Tratado. We're gonna get the groove on, oh yeah. Are you ready? Oh yeah. One,

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Srbija bo 25. oktobra, torej več kot leto dni pred rednim rokom, volila nov parlament. Predsednik Aleksandar Vučić je danes razpustil parlament po skoraj dveh letih študentskih in protivladnih protestov, ki so se začeli po smrti 16 ljudi ob zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Študenti, ki so zahtevali predčasne volitve, napovedujejo svojo listo. Vučićeva srbska napredna stranka pa ga je predlagala za kandidata za premijer, se za predsednika države ne more več kandidirati. Volitve bodo tako največji preizkus moči protestnega gibanja doslej. Nevihte pa so zajele v srednjo Slovenijo in številne uporabnike še naprej puščajo brez elektrike. Izpadi so prizadeli Domžale, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Grosuplje in dele prestolnice. V Ljubljani so promet ovirale podrte veje. Najmočnejši sunek vetra so izmerili na Kaninu 103 km na uro, za Bežigradom v Ljubljani pa 91 km na uro.
0: Vreme.
1: Začeri in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo postopoma pooblačilo, deževalo bo še naprej, vmes pa tudi nevihte. Temperature zvišajo od 11 do 15, najvišje dnevno od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
0: Promet.
1: Vsi pneumatike na vozišču ovirajo promet na pomurski avtocesti med Lendavo in Turnišče. Zaradi podrtega drevja pa je

0: Kozari in posesko, ki predvoriš vid in na relaciji Bizovik za Dobrova. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Rasipom za Dobrova in Tehničkom Šent Jakob in pa na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Zamuda znaša 1 uro in 15 minut.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: Best poletje.
3: Čist po tvoje.
1: Poletje po tvoje. Vsako popovdne. Od 6 do 8.
4: Yeah, best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija Pikasi.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na Fiat.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: To je tvoja best summer playlista. Best poletje,
1: čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne, od 6 do 8.
2: Yeah, best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
5: V Novi Jani Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Tvoja best summer playlista.
8: Najjača, the best muzika.
7: Vsako popovdne, od 6 do 8.
8: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Mješko. Poslanci SDS, NSI, SLS, Fokusa in štirje poslanci Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Očitajo ji pristransko vodenje avgustovske izredne seje o treh referendumih. Sama očitke zavrača kot preusmerjanje pozornosti. Glasovanje bo tajno, za razrešitev je potrebnih 46 glasov. Predlagatelji jih sami nimajo, zato bodo odločilni poslanci demokratov. Ajpes pa pravne osebe poziva naj preverijo podatke v registru dejanskih lastnikov, saj napoveduje okrepljen nadzor. Vpis in vsako spremembo je treba prijaviti v 8 dneh. Za manjkajoče prepozne ali napačne podatke pa pravni osebi grozi od 3000 do 120 tisoč evrov globe, odgovorni osebi pa do 2000 evrov. Samostojnim podjetnikom teh podatkov ni treba vpisovati.
2: Vreme.
1: Zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne nevihte, proti jutru pa se bo popolnoma pooblačilo, deževalo bo, vmes pa prav tako nevihte. Temperature zjutraj od 11 do 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 23 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoj še naprej na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 1 km, pa na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, kot tudi na Primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani.
3: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
4: Muzika, ki se ti že od zjutraj moca po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota,

0: Stopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Oj, Kaja tukaj, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.
2: Best poletje!
3: A ti sploh veš, da je to
4: tvoja Best Summer playlista.
3: Najjača, the best muska.
4: Vsako popovdne, od 6 do 8.
3: Na Best FM.
5: Na Bestovi summer playlisti ne smije manjkati kralj Mile Kitić. Svi

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
2: Head to head Drag Race.
3: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Yeah, Best FM.
2: Evo za vse nas zmačkane v bestovi playlisti ne sme manjkat.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Ghetto DJ.

0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: FM. Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
2: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
1: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
2: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Best Summer Mix by Gezo DJ.

Я не мечта, я предупреждение.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušaš Testov poletni vibe.
2: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Poslušaš Bestov, poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu, od 10 do polnoči.
4: To je.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: poletna osvežitev.
1: Na Best FM.
2: Oh, poletno ohlajena muska.
3: Sobi,
4: jesi ti radio?

0: Ljubljana.
1: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Pa dej mi 2 uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Muska. Muska.
4: Muska.
5: Best FM.
6: Na Besta prihaja.
7: Čist frišna.
8: Frišna Muska.
7: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli.
9: Bas and Rave.